Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Die de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi

0: Fonom kaho bra. Kai se, enumeshe mono ye free. Untia ka bra. Enti eniko bra. Na yen ka bako semio. Ya suma yen. Ashe dia bako. Amenina.
1: Patabare vimanya ku.
2: Wado! Wado!